0: Det var Dead Kennedys der med Well Paid
1: Scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant i dag som det var da.
0: Mm.
1: Det er jo skuffende.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ikke har kommet seg lenger.
0: Ja.
1: Og derfor skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt i samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å booke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her er Elicit Seat med sangen Sinjen Herlum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma. Unnskyld.

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var den på den tida der liksom Screamo var stort. Det var... Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall. Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det sa jeg altså på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Mm. Ganske interessant den der selvbiografien hennes også. Den den anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Ja. Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Mer Harry.
1: Jeg bodde jo en gang I et kollektiv for... Vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper I bobledresser for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titelen på låta passer jo bra. Mm. For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men husker, eller i hvert fall den harde versjonen spilte jeg i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt endte full slåsskamp og
1: ja, full tidlig. Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000, noe sånt rundt der.
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Jeg solgte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var full pakke.
1: Så det var interessant, vi ja. Som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med Svart Framtid.
0: Og Religiøs Terror.

0: Kafka-prosess.
1: Mm.
0: Det er veldig bra. So Much Hate.
1: So Much Hate, ja.
0: Og da er den røde tråden ferdig.
1: Da er den røde tråden ferdig, ja.
0: Så koser dere med alle de andre dagene.
1: Ja, og Barrikaderock er tilbake neste lørdag klokka 3.

0: today.
1: Med, isn't that today?
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg sto sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stod meg rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det egentlig. Vi har gitt ut to skiver, det her for andre skiver, Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey buddy, no sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det er ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor er de fra?
1: De er fra USA.
0: De er fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de er ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det er et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det er Night Feeder.
0: Mm.
1: Det var veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der, for at de var på turné.
0: Ja, riktig.
1: Men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her er Leatherface med sangen ja. Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. Jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Soho, så kunne ikke Jerry synge i det hele tatt, for han var så full. Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Det fra København. Det litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, mer eller mindre. Studio har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, så jeg kan si som jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som ja. Gjør det. Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockla, radio med det sorte.

0: Disse filmer. Takk til deg.
1: Radio Rakel. FM 99,3.
2: Det helg, og du skal få med deg en time musikk fra artister som har vært innom oss på intervju den siste måneden. Du hører på Radio Rakel, FM 99,3, og vår ansvarlige redaktør Heid Gjerstad.
1: Tramp på en nazist. Nazister løper ikke fort, så tramp dem ned og telt dem bort. Tramp på en nazist. Radio Rakel, FM 99,3.
3: Hei, vi små og grå, og du hører på
4: Lines lune landing
3: på Radio Rakel, FM 99,3.
4: Din feminist radio.
5: Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel, verdens beste kvinneradio.

0: å slå lampen ned I gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbild I vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Dette er Katrin Land Lunt med Lines Lune Landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg husker ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på folk drepe familien sin og om hva da.

0: today.
1: Med, is not today.
0: Recap, og du har jo hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang. Mm. Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg sto sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Snur meg rundt, så det recap også. Der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det egentlig. Vi har gitt ut to skiver, det her for andre skiver, Society's Bastard. Vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey buddy, no sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det er ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor er de fra?
1: De er fra USA.
0: De er fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut 2 skiver, men de er ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det er et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det er Night Feeder.
0: Mm.
1: Og en veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte den i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig,
0: ja, ja.
1: Det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig.
1: Men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og det, du synger hele sangen, det er,
0: det er den sangen. Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Da skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Ja. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig.
0: Nei,
1: jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på So What, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig, veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Det fra København. Det, jeg litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studio har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland. Ja, så jeg kan si som jeg kan bare høre. Det er Ratten von Møll
0: som ja. Gjør det. Barrikaderock er tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stor som knirker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockland, radio med det sort.

0: Unnskyld at jeg forstyrrer Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge?
0: Åh nei, ikke den igjen.
1: Jo, jo, den ja. Igjen. Det
0: okay. Med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja. Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei? Det hva skal man med rulletrapper,
1: rulletrapper
0: da?
1: Til for nødstilfeller.
0: Det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også? Jeg
0: går I rulletrapp hele tiden jeg har bare vært I en rulletrapp Det den der på Rock & Rolls Der må du gå ned I rulletrapp
1: ja, Herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det Jeg har så dårlig balanse
1: Nei, men du Rune
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell Jeg bare sier jeg har dårlig balanse Vips, får jeg badekar Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja?
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse
1: Vi kan prøve
0: Ja

0: Man kommer langt med et grepa tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep,
0: ja. Ja, det jeg likte spesielt måten din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak etter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Ja. Var det, men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Jeg. Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da det var sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satte han I gang ikke sant?
1: Som sånn om bassen I en Joy Division låt omtrent.
0: Ja, og med litt sånn, ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme. Og så plutselig så sa det bare bzonk, og så var jeg en rød kanin.
1: Det sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå. Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald.
1: Ja, det resten av det. Hyggelig å ha deg her da.
0: Ja, men takk som byr. men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman for tilfelle jeg får lyst til å prøve en dag? Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da, så jeg redd for at dette kan dra på seg.
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom.
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si. Ja.

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg latet som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva du sa. Jeg har aldri hørt om menneske. Så latet jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, Vet du forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte
1: heter,
0: vi
1: den, ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: Gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få til å
0: Vet du?
1: Bolle seg.
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne, så skal du få En iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band, eller?
1: Nei.
0: Nei, da Nei, jeg vet ikke.

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Å slippe den frem, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så
1: vi... Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup,
1: ja. Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, hva så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du har smattet en del den siste, altså.
1: Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom... hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute i Moss under festivalen Lyse Netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.-12. eller er det 12.-13?
0: Det er akkurat i overgangen 12.-13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant i Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn, hva heter den? Taco-kongen eller noe sånt?
0: Ja, Taco Dan.
1: Taco Dan, det høres veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy i dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folk fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar fram de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert, og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så det, at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei,
1: hva ellers er det på Lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomegg eller noe sånt?
1: Benglomegg, ja.
0: Ja, de folka der.
1: Benglomegg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten.
0: Ja, ja. Hva mer er det? Jeg husker ikke helt i farta. Jeg mest på den TVP. Jo, faktisk, han der er Gustav fra Dungen.
1: Oi, han Gustav Eistes.
0: Han kommer og DJ'er.
1: Oi.
0: Det tror jeg blir kult.
1: Mamma mia.
0: Så er det noe greier med Motorpsycho. Ja, de skal gjøre noe sammen med en kar, jeg husker ikke hvem. Og så er det Lars Lillo Stenberg synger John Martin.
1: Oi.
0: Hvem er John Martin igjen?
1: John Martin er en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
0: Okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett er en hyllest til Nick Drake.
0: Oh, ja.
1: Som er liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn when you're living on solid air? Og det forteller John Martin derimot var ikke Nick Drake, han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
0: Men han har levd et liv som er slutt da.
1: Det er veldig slutt. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
0: Ok, og så er det røyksopp også for de som er hypp på sånt.
1: Oh, ja. Men og de som ikke har lyst på røyksopp, de kan da gjøre som Robert Wyatt.
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var montør? Han var montør,
0: han var, han var montør,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der etter endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det. Det var
1: han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det
0: der. Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo, jo.
0: Ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slagene, mener jeg.
1: Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn du, generelt ellers.
0: Men, du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: det jeg tenker på, for eksempel tråkkaranet uten deg, hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med flyktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nei, det har det faktisk ennå, det er en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Som utgis 20 år etter min død, så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
0: følge. Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill, jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at I Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da.
0: Ja,
1: Skulle gjerne hatt noen afropuffer så bare...
0: Det høres rart ut Honungspuffar, afropuffar
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt Det ikke
0: alltid Puffar, ja Martin, hvis du hører på stupen og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj For dette trenger jeg vite mer om Jeg har vært I Sverige
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige
1: Kalaspuffar heter det, unnskyld
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas
0: Kalaspuffar?
1: Ja
0: Det heter ikke det
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I Sverige
0: Nei, det går ikke an For det, det ikke noe kalas hver gang du har frokost
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost
0: Breakfast
1: Ja
0: Jeg lagde det nå
1: Ikke sant? Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!